boli bom. A mačilo od stolica ma, a minaretu tu teran ima. A da gova ma u gada, a droga potopa goda. Ok pinata ni pekao, ogu dema da me dugo. O tu stavu i plakao pivac suto, o tu nade mi me danuto. A inu kvapao i vapao konja, a na motor otomana. A nu kažu Luisa Kona, a